Johnson.

guys rock.

She will never look again. Let her the legend.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte det en fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här 4 åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla nere investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

Ja, då är det dags igen för programmet som heter Smakbitar och för mig, Jonas Nylander, att ta eten i anspråk i drygt 2 timmar. Jo då, precis så ska det vara, precis som vanligt. Så att vare sig ni nu lyssnar live eller i ljudarkivet så hälsar jag er hjärtligt välkomna då att spendera då dessa 2 timmar tillsammans med mig och alla de smakbitar som jag har valt ut. Och förhoppningsvis så kommer väl även ni att tycka att det här var jättebra. Men man vet ju aldrig riktigt, så att man får ju tycka som man vill. Hur som helst, nu kör vi.

Tony Joe White, en artist som jag tycker är riktigt bra. Som dessvärre gick ur tiden för ett tag sedan, eller ja, den 24 oktober 2018, så var det då han lade ner all verksamhet så att säga. Men en bra kille, definitivt, härlig röst och mycket bra låtar. Bland annat då den här som kanske är hans mest kända, Poke Salad Annie, som till och med Elvis har gjort en cover på. Men vi kan ju fortsätta lite i samma anda, det här så kallade swamprocken eller träskrocken eller vad man ska kalla det. Med en liten föregångare till Tony Joe White. Han har sagt faktiskt att han blev lite inspirerad av den här artisten.

omnämns i signaturmelodin om man är lite uppmärksam där. Och ja, Kris Kristofferson tyckte hon var bra och det gör ju också jag då. Här med låten Mississippi Delta som är väl en av hennes bättre låtar och ganska känd, men den mera kända låten är väl den som var, om den var A-sidan eller B-sidan på singeln, det vet jag inte riktigt, men Ode to Billy Joe heter den. Det är hennes absolut största hit. Och det var när Tony Joe White hade hört just den låten som han vart som väldigt inspirerad, att han tänkte att ja, men det där är ju precis hämtas från min bakgård ungefär, så att kan väl jag också börja göra låtar, tyckte han. Och det gjorde han. Men nu lämnar vi Mississippi-deltat och far upp till storstan New York.

York Dolls med låten Pills, som är en gammal Bo Diddley-låt i original. Och när vi ändrar på G så tar vi en till Bo Diddley-cover.

The Pretty Things med Mama Keep Your Big Mouth Shut. Även det är en låt i original gjord av Bo Diddley. Och hela gruppnamnet här, The Pretty Things, det hade de faktiskt även det tagit från en Bo Diddley-låt.

0: Hallå där, det är Per från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Och programmet heter ju såklart Smakbitar och det går också bra att lyssna på bodensradio.se antingen då live eller i ljudarkivet och då väljer man ju själv när, var och hur och när, hur ofta och vilket avsnitt man vill lyssna på och allt sånt där. Det är ju jättepraktiskt. Och senast här hörde vi då Bo Diddley själv i egen högperson, The Man Himself, som Eric Burdon sa en gång. Med låten Pretty Thing, som ju då låten, eller bandet Pretty Things tog sitt namn ifrån. En Willie Dixon-låt var ju det där då, och på bolaget Chess, eller då Checker som den här under etiketten ibland kallades också. Nu var en stor artist som uppenbarligen då influerade många artister att göra covers på hans låtar. Men kanske den allra största stjärnan på just det här bolaget Chess Records. Och hans inflytande går ju inte att underdriva, om man så säger. För det var stort och nästan alla har gjort covers på de här, den här killens låtar.

Barry fick vi ju då där. För det får vi ju minst en gång i varje avsnitt just den här säsongen av Smakbitar i alla fall. Det är jag som har bestämt det och så får det bli med det. Och här var han då med Sweet Little Rock and Roller. En låt, en av många klämkäcka grejer som han gjorde. Påminner ju lite grann, både lite grann i titeln och lite i själva innehållet, om en låt som han hade gjort kanske ett drygt år tidigare eller någonting sådant, som vi ska höra i en cover här.

nästan alla de här stora brittiska banden på 60-talet, de hade ju minst en Chuck Berry-låt i sin repertoar, och i de flesta fall många, många fler än bara en. Här hörde vi då The Animals som bjöd på en version av Sweet Little 16.

kan vi ju snacka om klämkäckt i alla fall. Happy birthday Sweet 16 med Nils Sedaka. Och när vi ändå är på G så tar vi en annan Nils.

Girl, you'll be a woman soon. Mest känd är kanske den här låten i en coverversion av en grupp som heter Urge Overkill. För den förekommer ju i soundtracket till Tarantino-filmen Pulp Fiction. Spelade den förra veckan, kolla in i ljudarkivet på bodensradio.se så kan ni höra den låten. Men inte just nu naturligtvis, för nu ska ni ju lyssna färdigt här. För originalet var ju det vi hörde här nu med Neil Diamond från hans andra album som heter Just For You. Som släpptes 67 och ett år tidigare, alltså 1966, då släpptes det sjunde albumet med den här artisten.

Bob Dylan med en av många bra låtar från albumet Blonde on Blonde, Just Like a Woman. Och precis som de flesta av hans låtar så finns det ju så mycket tolkningar av just innebörden av texten och vem det ska handla om och allt möjligt. Det finns ju analyser gjorda till ända av det där, så man kan nog aldrig riktigt komma fram till det. Han har någon gång sagt att han skrev den här på Thanksgiving för att han var nekad att komma in till någon han kände där eller någonting sånt. Men det har sen motbevisats av professorer och sånt där, så att det, ja, men det finns hur mycket grejer som helst man kan läsa sig till om man vill, men man får nog aldrig riktigt fram det korrekta svaret. Klassisk låt i alla fall. Vi tar en annan klassisk låt med en annan Bob.

Här var det live, och det beror också på att live-versionen av den här låten är faktiskt bättre än studiovarianten. Bob Marley and the Wailers, No Woman, No Cry, en klassiker. Som är skriven inte av Marley själv, utan en kille som heter Vincent Ford står angiven som låtskrivare. Men det är mest troligt bara för syns skull, så där, för det var en gammal barndomskamrat till Bob Marley som drev någon sån här soppkök där i Trenchtown där, och då fick han ju lite sån här royalty-slantar, och då kunde han väl fortsätta lite med den där verksamheten. Så att var lite omvänt mot vad man brukar göra. Vanligtvis är det väl så att det är någon som skriver en låt och så kommer en stor artist och bara skäl den helt enkelt. Här var det egentligen då mest troligt tvärsom, att man lät en mer eller mindre okänd kille få lite credit där. Men han kan ju ha skrivit den också, det kan man ju inte riktigt säga. Men en av Bob Marleys mest kända låtar, och dessvärre så är det en av de mest feltolkade låtarna också, för att det är många som missförstår titeln här, No Woman, No Cry, som den heter. För det har jag varit med om många gånger, att personer tolkar det liksom att om du inte har någon kvinna, då kommer du inte att gråta, ungefär så. Om man då bokstavligt tolkar det så. Men det är sån här jamaikansk engelska så där, så att man ska tolka det egentligen. Nej, kvinna, gråt inte. Och det, om man lyssnar på texten lite grann, så är det ju ganska uppenbart, tycker jag. Men nu fick jag förklara det i alla fall, och jag hoppas att ni fick lite klarhet i det då.

Lite reggaetoner även här på något vis. I can see clearly... kan inte ens prata. I can see clearly now med Johnny Nash. Och då gör jag ju kopplingen ganska snabbt och tycker att det är inte så långt steg till den här killen.

Johnny Cash såklart bjöd på en troligtvis lite grann självbiografisk låt skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Tennessee Flat Top Box.

Cowboy Copas med Flat Top Guitar Blues. Och Cowboy Copas var ju en sån här stor countrystjärna som tyvärr omkom i en flygkrasch den 5 mars 1963. Men han hade ju haft en ganska lång och produktiv och framgångsrik karriär där innan. Det är ju inte alla som liksom är duktiga som lyckas heller slå igenom innan de dör.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Bodensradio.se, där går det också bra att lyssna, för då kan ni lyssna i ljudarkivet eller live direkt här. Det går bra det också. Men programmet som man ska lyssna på och som du lyssnar på just nu, det är ju Smakbitar. Och senast här hörde vi Merle Haggard med The Man Who Picked the Wildwood Flower. Och han bjöd ju på en ganska lång introduktion där han förklarade hela tillkomsten och innebörden av denna låt, så den behöver jag ju inte kanske berätta så mycket om det. Men, och han nämnde också att den var skriven av Tommy Collins, som var en stor inspirationskälla till just Merle Haggard och en drivande kraft inom det här så kallade Bakersfield-soundet var den här Tommy Collins. Och han skrev mycket låtar som Merle Haggard gjorde. Han skrev ju mycket låtar åt andra artister. Han skrev också låtar åt sig själv naturligtvis. Sen hade han ju, precis som Merle Haggard nämnde där, att han också under en period lämnade musiklivet och var som någon predikant eller präst där ett par år. Men han hoppade väl av det så småningom och kände att det fanns så mycket låtar innan honom som behövde komma ut, så han kom tillbaka. Men vi tar väl någonting från hans tidiga liv där då på 50-talet.

Lite skillnad på den här låten och den då som Merle Haggard sjöng här tidigare. Men det är skriven av samma kille, Tommy Collins, You Gotta Have a License. Jag tror det kan vara kanske bland det första i alla fall som han spelade in. Men han var ju väldigt produktiv då, som jag sa, i det här så kallade Bakersfield-soundet. Där Merle Haggard var en framstående artist. Var lite som motvikt till det vid den tiden lite smöriga Nashville-soundet, som var lite med stråkar och grejer, så skulle det vara lite mera så här tjo och kim-aktigt. Och en av de största artisterna, kanske den absolut största i det så kallade då Bakersfield-soundet, var ju Buck Owens det. Och han gjorde faktiskt ett helt album med Tommy Collins låtar.

Buck Owens med If You Ain't Lovin' You Ain't Livin', skriven av just han som vi hörde tidigare, nämligen Tommy Collins, en artist som man bör hålla ögon och öron på, tycker jag i alla fall. Buck Owens hade ju många hits, det hade han, mycket skrev han ju själv och en del skrev ju andra då. Den som vi ska höra nu var en låt som han hade en hit med som han skrev. Han var med och skrev den tillsammans med sin kompis och bandkollega Don Rich. Och en tredje kille som hette Nat Stuckey. Och han ska vi höra framföra den här låten.

0: heter Stucky, Waiting in Your Welfare Line. Och den är lite mer upptempo än originalversionen med Buck Owens, som är lite mer laid back. Men den var ju skriven av Don Rich, Buck Owens och Nat Stucky då. Nästa låt, den skrev Nat Stucky helt själv.
1: Pop a top again. I've just got time.

Top-a-Top heter den, skriven av Nat Stuckey, men den stora hitversionen var den vi hörde här, Jim Ed Brown från året 1967. Nu ska vi bli lite modernare, vi går till 90-talet.

Del Shannon, han som hade mycket hits på 60-talet, bland annat låten Runaway och massa andra. Det här var då lite nyare, det var från hans sista album som heter Rock On, som var ett sånt här postumt utgivet album. För dessvärre den 8 februari 1990, då tog han ju livet av sig, den gode Del Shannon. Och det här albumet släpptes väl några månader senare då, där det varit som färdigställt och av producenten Jeff Lynne bland annat, som var inblandad i det här, och Tom Petty and the Heartbreakers var också väldigt inblandade i det här albumet, och många av de medlemmarna där är ju med på det här albumet och lirar. Det var också prat där innan då om att Del Shannon skulle ju gå med i den här supergruppen Traveling Wilburys, där då både Petty och Lynne var med. Efter att Roy Orbison hade dött där tidigare, så behövde de ju någon ersättare. Nu blev det ju dessvärre aldrig så. Låten som vi hörde här i alla fall var ju en egen komposition, Let's Dance. Men det finns ju andra låtar som heter så också.

David Bowie med Let's Dance från året 1983. Och det finns, jag kollade faktiskt, det finns jättemånga låtar faktiskt som heter Let's Dance som är olika låtar. Men vi ska ta en till, en hit från 1962.

i låt med samma titel, Let's Dance, Chris Montez. Och just där på 60-talet så kom det ju väldigt mycket såna här danser som skulle göras, och det gjordes ju låtar om dem. Det är The Locomotion och The Swim och The Stroll och ja, allt vad de nu kan tänkas heta. Hur många som helst varianter dök upp. The Monkey och alla möjliga sådana där. Och en del vart väl populära, en del kanske föll i glömska ganska fort. Men kanske den mest populäraste av de här så kallade nya modedanserna som dök upp, det var väl Twisten.

Hank Ballard and the Midnighters bjöd på originalversionen av låten The Twist. En smärre hit blev det, men en jättestor hit blev ju en coverversion på den här låten som är, låter nästan likadan, bara kanske lite mer upptempo i den. Är den som gjordes av Chubby Checker, och han blev ju snabbt den så kallade Twist-kungen.

kom ju då Chubby Checker med uppföljaren till The Twist, nämligen Let's Twist Again. Och det var ju som jag sa en väldigt populär dans, och det gjordes hur mycket låtar som helst just på det här twist-temat.

Twistin' All Night Long med Danny and the Juniors. Och i slutet fick de också sällskap av Freddy Cannon. Och i den här låten, som ni märkte, gjordes det ju mycket såna här imitationer av andra kända artister som kanske eller kanske inte var verksamma inom just den här twistvågen. Chubby Checker var det ju i alla fall. Vissa av de här andra kanske inte riktigt hakade på den här twistflugan. Men det var många, det var till och med också så här att ibland gavs det ut sådana här skivor som hade getts ut tidigare. De gavs bara ut med något nytt omslag och så la man bara till ordet twist där, twist with Ray Charles och allt möjligt sånt där, så kunde man sälja om dem igen kanske, och instrumentala låtar och sånt där kunde helt plötsligt bli twistlåtar även fast de inte från början var det. Bara för man kunde tjäna en slant. Och ibland så hände det ju också då att lite oväntade artister också gav sig in i den här svängen.

0: Muddy Waters bjöd på Muddy Waters twist här. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Så att vi går på livekonsert.
1: Thing called I'm Going Home by Helicopter.

my baby. I go home, God.

Live på Woodstock-festivalen hörde vi 10 Years After med något sorts hopkok av allt möjligt som i alla fall gick under rubriken I'm going home. Men jag ska inte riktigt gå hem än. Finns några låtar kvar på spellistan.

Ebba Grön, We're Only In It For The Drugs, nummer 2. Och det börjar dra sig mot slutet för smakbitar för den här gången. Jag hoppas vi hörs igen. Bodensradio.se, ljudarkivet kan ni lyssna på fram till dess. Jag som har suttit här heter som vanligt Jonas Nylander. Och jag ska säga hej då. Men jag ska göra det med att avsluta med ännu en twist-låt faktiskt. Joey D and the Starlighters bjuder på Peppermint Twist. Hej då!

Jesaja, det är lördag och klockan är 5 och jag vill hälsa välkommen till ett nytt avsnitt av Rusty Rugged Radio här på Radio Act i Boden. Selecta I, Tordasche, och vi kickar av denna sändning med Burning Spear, House of Reggae. Sin, Rastafari.

Burning Spear, House of Reggae här på Radio Active Boden. Och programmet ni lyssnar på Rasta Reggae Radio. Vi kommer fortsätta den här sändningen med The Rastafarians. Hold on, Jaja Children. Men innan dess ska jag läsa ett litet citat från hans kungliga majestät Haile Selassie Gadamavi. In this noble task, may the Almighty grant you faith, courage, tolerance and understanding to crown your efforts with his glory and success. Rastafari. The Rastafarians, hold on, Jaja Children.

And that's what we call a tune. The Rastafarians, Hold On Jaja Children. Johnny Osborne har haft en riktigt bra känga som heter Jehovah. Här en liten little version på det. Biddy McLean, Jehovah featuring Johnny Osborne.

Birra McLean, Jehovah featuring Johnny Osborne. Nu har jag en liten rolig grej på grej här. Jag grävde i det här gamla musikarkivet här. Och jag hittade en låt som jag skrev tillsammans med Daniel Asher för en herrans många år sedan. 12 Tribes of Israel. Och här är den version av den osläppt featuring Governor Andy. Så real combination of Asher, Daniel Asher, Mia Asher och Governor Andy Asher. Så här kommer Daniel Asher, 12 Tribes of Israel featuring Governor Andy. Radio 98,2.

Daniel Usher, 12 Tribe of Israel featuring Governor Andy. En osläppt material det där. Det finns någon version som är släppt med Daniel Usher, 12 Tribe of Israel, men inte den där featuring Governor Andy. Hoppas ni you enjoyed it. Yes, vi går vidare. Jimmy Cliff, No Justice.

Jacob Miller, Come See Ja, här på Rusted Reggae Radio 98,2. En av pionjärerna inom svensk reggae, tror jag det är faktiskt Dag Vag. Dag Vag hade en tune som hette Musik, och den har Sture Ahlén den yngre, som är kanske mer känd från Svenska Akademin, gjort en cover på. Och här kommer den, Musik med Sture Ahlén den yngre.

Prodigal Son med låten Bongo Town. Jag fick ett litet påminnelsetips på Facebook-sidan reggae-relaterat och bygga upp alla som hänger på den sidan. Absolut Sveriges bästa Facebook-sida när det kommer till reggae. Och det var en svensk version av Junior Biles klassiska låt Fade Away. Och det är med Ebba Grön, Tyna Bort, från 1981 från albumet Kärlek och uppror. Här kommer den.

Ebba Grön med låten Tyna bort. En nice cover på Juno Biles klassiska där Fade Away. Nog för jag tvivlar att Juno Biles har sett några som helst pengar av det här. Det är en different story, inte ovanlig men still tragical i reggae-världen. Låt oss skip up the tempo a little bit med Queen Afrika, Wipe the Tears från Roots Tonic Rhythm. Och det är faktiskt en svensk producerad rhythm av

Right, Queen I Freaka, Wipe the Tears, on Roots Tonic Rhythm. Och det är Keke Kalcha, Kent från, han var med Chilli Leafy bland annat, som har gjort den där rhythmen. Anthony B, Can't Stop Me Now, en annan tung låt från den rhythmen. Men vi går vidare här med Sisla and Jacure, Kings in This Jungle.

Sizzla and Jackure, kings in the jungle. To divide and rule, att söndra och härska den gamla romerska strategin som än idag är väldigt, väldigt, väldigt aktiva i dagens, inom situationstecken, demokratiska shitstem, sin. To divide and rule. Så medan de sönder och härskar er och ni står bråkar om kaksmularna, så har inte ni fokus på vem som stålar i kakburken. Sin. To divide and rule, att söndra och härska. Yes, old strategy thing that. Nu kommer en låt med den bland de tyngsta baselinen. Dennis Brown, The Promised Land. Där han sjunger om Gadman. I give thanks for the prophet Gad, could he show me the way to live. Dennis Brown, Promised Land. Baseline.

Yes, to the promised land. Give thanks to the prophet Gad, because he gave me the teaching so that I could see. Vi börjar närma oss slutet av denna sändning och jag vill avsluta det här programmet med en av mina absoluta favoritband, The Culture, med låten Too Long in Slavery. Så, var rädda om er själva och varandra, en kärlek för alla, Rastafari.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Bakom spakarna finns jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors, i denna programserie som, precis som namnet antyder, spelar en jäkla massa soulmusik. Ibland så, ja, då gör vi en liten specialmacka av det hela och vi kanske spelar blue-eyed soul eller plockar fram något speciellt soulstall. Ja, eller någon annan så kallad spin-off. Men idag har vi en helt enkelt gedigen god soulpotpurri att bjuda på. Vi kommer till exempel här att börja med en dubbel Wilson Pickett. Vi börjar med In the Midnight Hour och följer upp den med Mustang Sally.

En dubbel Wilson Pickett fick vi där i form av In the Midnight Hour och Mustang Sally. Ja, In the Midnight Hour, det var ju lite av hans signaturmelodi, denna Wilson Pickett. Och han var ju antagligen en av de soulsångerna som hade som störst inflytande på funkmusiken som kom lite senare med sitt ganska vilda och råbarkade sätt att sjunga på. Det var Wilson Pickett. Vi rör oss vidare till, ja, en dam som jag hotat med antagligen kommer tillbaka. Kanske man kan jämföra den här damen med Beatles och vad Beatles gjorde för britpoppen. Vi plockar fram Aretha Franklin, drottningen av soul, som är framröstad till den bästa sångaren någonsin, och då inkluderar vi båda könen. Alla två alltså. Ja, det var Rolling Stone som listade de 100 bästa sångarna någonsin, och där kastade man in Aretha Franklin på plats nummer 1. Hon var också den första damen som blev invald i Rock and Roll Hall of Fame 1987. Här kommer denna Aretha Franklin med ett paradnummer, Think.

Arthur Conley, som inte bara berättade om hur skön musikstilen är, utan han propagerade också för en hel del prominenta figurer inom sagda genre. Sweet soul music hörde väl så där. Upp härnäst där hittar vi The OJs, som, ja, jag vet inte om jag ska klassificera det som okristligt eller inte, men de besjunger åtminstone ett kärlekståg.

Kommer ni ihåg den där gamla tv-serien The Love Boat? Ja, skulle den få en spin-off som utspelar sig på tåg så har vi ju en självklar signaturmelodi där. The OJ's med Love Train alltså. Upp härnäst, där gräver vi lite grann i Motown-högen. Och vad hittar vi då där? Jo, The Temptations givetvis med Get Ready.

Temptations med Get Ready hörde vi där i en stereoversion faktiskt. Upp härnäst, där ska vi höra en melodi som en del kanske förknippar med Salt and Peppers gamla Let's Talk About Sex, en 90-tals hit. De tog nämligen lite material från följande melodi. The Staple Singers med I'll Take You There.

Som vi säger på svenska är ju den här melodin känd från TV. Och det är ganska lustigt med tanke på hur grova sexuella undertoner det är i låten kontra ja, den familjevänliga TV-serien som faktiskt tillhör då denna melodi. Nåväl, vi ska fortsätta med ja, lite ska vi kalla det för sängkammarjazz. Eventuellt. Här kommer Sam and Dave med Hold On, I'm Coming.

Sam & Dave alltså med Hold On, I'm Coming. För er som just slog på radioapparaten, ja, ni har väl förhoppningsvis glädjen att lyssna på detta program. Soul Connection med mig bakom spakarna, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi har ingen speciell inriktning idag, vi sitter bara och blandar för fulla muggar i alla fall. Men det ska vara soul. Jajamän. Och upp härnäst, där hittar vi Clarence Carter med Snatching It Back.

Clarence Carter med Snatching It Back. Clarence Carter, han hade ju en väldigt sentimental hit 1970 med Patches. Sen har han faktiskt också en väldigt, väldigt rolig julmelodi som, ja, det kanske inte är säsong att spela den just nu, men Backdoor Santa gjorde han faktiskt som en souljullåt. Apropå de sexuella undertonerna vi var inne på tidigare. Men vi ska fortsätta här rakt upp och ner med Smokey Robinson and the Miracles i I Second That Emotion.

Smokey Robinson and the Miracles med I Second That Emotion hörde vi där. Vi ska på en liten stund gå tillbaka till några soul-standards. Men först tänkte jag plocka fram vad jag tycker är en väldigt, väldigt hyvens melodi som sällan om aldrig får någon speltid. Här kommer Marlena Shaw med California Soul.

Ja, salig kavalkad av stråkar och allt möjligt där med Marlena Shaw i California Soul. Vi ska plocka fram en lite halv sådär okänd melodi till innan vi går tillbaka till de kändare bitarna igen. Här kommer Barrett Strong med Money, That's What I Want.

Ja, den är ju inte så okänd egentligen, den här melodin, eftersom att den har blivit tolkad av Beatles och sen också en ganska så kufisk version som spelades in av The Flying Lizards en gång i tiden. Men det här var alltså Barrett Strong med Money, That's What I Want. Jag tänkte vi passar väl på att lägga på en dubbel härnäst, en dubbel Stevie Wonder. Det är ju en kille som de allra flesta brukar uppskatta i alla fall. Här kommer först ut Uptight, Everything's Alright.

Stevie Wonder i Uptight hör vi här. Stevie Wonder, han föddes ju faktiskt inte blind som kanske många tror. Han föddes för tidigt och hade problem med synen, men det var faktiskt den för höga halten syrgas i kuvösen som bidrog till att han väldigt snabbt efter födseln blev just helt och hållet blind. Men kanske var det till hjälp av hans mor som faktiskt, ja, hon uppfostrade den blinde Stevie Wonder som vilken annan unge som helst. Visserligen lite handhållande, men inget, ska man säga, överdriven mängd med just handhållande. De hade ju nämligen en rad barn och det var många ungar att hålla reda på, så man kunde inte kanske ge Stevie Wonder den uppmärksamhet han kanske förtjänade enligt många. Men det gjorde också att han lärde sig stå på sina egna ben trots att han var helt blind. Vi ska fortsätta med till Stevie Wonder. Här kommer We Can Work It Out.

Stevie Wonder med We Can Work It Out, hörde vi där. Och från Stevie Wonder är kanske steget inte så långt till nästa melodi framförd av Etta James, I'd Rather Go Blind.

I'd rather go blind, hörde vi där med Etta James. Ja, vi börjar närma oss slutet här i programmet Soul Connection med en. Vi ska nog hinna med någon enstaka låt till, så jag ska inte prata så mycket. Vi presenterar här med Curtis Mayfield med Pusher Man.

Curtis Mayfield med Pusher Man. Direkt från gettot. Ja, vi ska i alla fall avsluta med en melodi som har väldigt hög igenkänninghetsfaktor, och det är av en väldigt god anledning också. Sist men inte minst ut hör vi Dusty Springfield med Son of a Preacher Man.

En totalt 100-procentig odödlig klassiker. Dusty Springfield och Son of a Preacher Man. Det var alltså allt vi hade tid för i dagens upplaga av Soul Connection. Men häng med i svängarna. Ja, vi beräknar väl vara tillbaka om ungefär 6 dagar och 23 timmar. Med andra ord, samma tid, samma kanal. Tack för mig, säger jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, och förhoppningsvis på återhörande.

God kväll i stugan. Här är Nightfight 3.0 med mig, Olle Dahlqvist från Radioactive Boden 98,2. Och om man inte är i Boden så kan man ju lyssna på internet på bodensradio.se. I kväll blir det mycket gammalt. Det är mest 70-tals soul och disco, men en och annan liten udda krabat dyker upp här i Nightflight 3.0. Inte så udda är ju The Whispers och deras låt And the Beat Goes On.

And the beat goes on med The Whispers. Och visst kommer The Beat att goas on här i Night Flight 3.0. 1983, då fyllde jag 25 år. Och då hade jag en liten fest och vi körde en och samma låt om och om igen på de olika ljudanläggningarna som jag hade. Grannarna var kanske inte så förtjusta, men vi tyckte det var en riktig höjdarfest. Och vad var det vi lyssnade till? Jo, George Benson och Turn Your Love Around.

Turn Your Love Around med George Benson. Härlig låt, måste jag säga. Sköna minnen till den har jag ju. Och sköna minnen har jag ju också till The Real Thing. Och You to Me Are Everything.

Du lyssnar till Radioactive Bode 98,2 och programmet Night Flight 3.0. Det där, det var ju You to Me Are Everything med The Real Thing. Jag tror den kom 1976. Några år senare så kom Patti LaBelle ut med sin Yo Mister.

Joe Mister med Patti LaBelle. Hon var ju ensam eller framförde låten solo. Men nästa låt, den kommer att framföras av en trio. De kallar sig för The Jones Girls. Låten heter You Gonna Make Me Love Someone Else.

You're gonna make me love someone else med The Jones Girls. Härligt, härligt, härligt tycker jag i alla fall. Och det hoppas jag att ni också gör. Sen kom ju Melba Moore och klev rakt in i mitt liv. You stepped into my life.

Efter You Stepped Into My Life med Melba Moore kom så Gene Karn och Was That All It Was. Vi hoppar tillbaka i tiden och landar någonstans mitten på 70-talet. Och där träffar vi på Candy Staton och hennes Young Hearts Run Free.

Young Hearts Run Free med Candy Staton. Många tillbakablickar blir det, och efter Candy Staton så är det dags att träffa på Barry White och Glodian White. Jag gissar att det är hans hustru. De gjorde en låt som heter You're the Only One For Me. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och Nightflight 3.0.

You're the only one for me med Barry och Glorian White. Så dags för en lite eljest sak. Kanske en olåt för vissa, jag vet inte. Men keyboardisten i Earth and Fire, Larry Dunn, han skrev en låt som heter Tequila Mockingbird. Och den kommer vi att få höra här nu tillsammans med Dee Dee Bridgewater.

Tequila Mockingbird med Didi Bridgewater. Och eftersom du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 så är det väl inte mer än, ja, mer än väl passande att lyssna till lite hot stuff. Och det gör vi just med Radio.

Radio tillsammans med Ray Parker Jr. i låten Hot Stuff. You got the power, det kan man ju uttrycka om man så vill. War gör det på det här sättet.

You got the power med War. Nu är dags för en låt som nog alla har hört minst en gång. Och det är frågan om The Brothers Johnson och deras superdisco-hit med baslir och allting. Låten heter Stomp.

Brothers Johnson och Stomp. Quincy Jones producerade ju bröderna på ett flertal skivor. Quincy Jones alltså, han producerade ju också Rufus och Chaka Khan i deras Do You Love What You Feel?

Do You Love What You Feel med Rufus och Chaka Khan. En riktig höjdarlåt från en riktig höjdarskiva som väl kom 1979, om jag inte minns helt fel. 1979 kom ju också gruppen Clear, som stavar sitt namn K-L-E-E-E-R, alltså 3-E-N. Och de gjorde sig berömda på diskoteken med låten Tonight's the Night i Nightfight 3.0.

Tonight's the Night med Claire, som jag alltså stavade sitt gruppnamn med 3-1. K-L-E-E-E-R. Så ska vi då lyssna på The Futures och deras Party Time Man.

Party Time Man med The Futures. Du lyssnar på Night Flight 3.0 på Radioactive Boden 98,2 eller kanske till och med på webben på bodensradio.se. Night Flight, ja, det är ju högt flygande, men det finns ju andra transportsätt också. Det finns tåg, till exempel kärlekståg.

Visst var det The OJs och deras Love Train, kärlekståget. Curtis Mayfield gjorde en hel massa låtar under sin levnad. En av dem heter You Are, You Are, och jag tror att det är Linda Clifford som står för den kvinnliga sången på den här låten. Alltså You Are, You Are med Curtis Mayfield.

Curtis Mayfield och You Are, You Are. Vad vore ett Night Flight 3.0 med generösa återblickar utan The Jacksons? Jag menar, vi har haft Chaka Khan och vi har ju haft The OJs och vi har haft Barry White. Så jag tycker det är läge för The Jacksons och Can You Feel It?

Can You Feel It med The Jacksons. En riktig klassiker måste jag säga. En artist som jag såg på Atlantic i Stockholm, jag tror det var 1977 någon gång, var ju Natalie Cole. Och en låt som hon framförde är, ja, jag vet inte om hon gjorde det då i alla fall. Då var ju mest känd för den här Mr. Melody. Men This Will Be An Everlasting Love är inte så dum den heller.

Natalie Cole och This Will Be An Everlasting Love. En grupp som slog hårt på diskoteken med sina That's Where the Happy People Go och Disco Inferno var ju The Tramps. Här tycker de att man ska hålla tillbaka natten, hold back the night.

Du lyssnar på Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2 och på webben bodensradio.se. Det där var ju The Tramps och Hold Back the Night. En artist som var lite grann i skymundan men ändå gjorde en del bra låtar var ju Vicky Sue Robinson. Och den mest kända låten med henne var väl Turn the Beat Around.

Turn the Beat Around med Vicky Sue Robinson. En grupp som handlade eller sjöng om världen idag var ju Supermax. Och därför tycker jag vi kan lyssna på det i World of Today.

Nu kan man säga fullt ös medvetslös efter att ha hört The Sooner You Get Here med People's Choice. Det börjar närma sig sitt slut och vi har ett par lugna låtar kvar att spela innan klockan blir midnatt. Men jag tänkte berätta att vi sänder ju en hel del andra program här på Radio Active Boden 98,2. Till exempel så har vi Kvällsmackan med Håkan Andersson som serveras mellan 18 och 20. På onsdagar har vi Danne med sitt pop och rock, mestadels 60-70-tals musik. Och han gör väl en annan avstickare in i de modernare eller nyare tiderna. Och programmet heter alltså Pop och rock och sänds klockan 17 till 18. På torsdagar så har vi coverpåsen med Håkan Andersson 18-19 och därefter kommer Memory Lane mellan 19 och 20. Och han är väldigt produktiv, den är Håkan, för på fredagar så sänder han Stars on 45 mellan 18 och 20. Sen kommer jag med Olles olåtar 20-21 och så Peter Söderlund med sin dansbandsmusik i Dansoteket. Ja, han kör lite annat också. Som sagt var, det börjar närma sig sitt slut och vi kommer att höra Praying for Rain med Garcia featuring Vincent Durell. Och därefter så kommer ju då de glada tjejerna från USA High Energy i sin You Can't Turn Me Off in the Middle of Turning Me On. Jag säger tack och hej, ha det bra. Hej då!

Välkomna, välkomna till denna upplaga av våran lilla minnesstund. Men vi sörjer ingen person som har gått bort, snarare tiderna som så många säger var bättre förr. De behöver nödvändigtvis inte alltid vara bättre förr, utan det fanns en hel del tråkiga år. Faktum är att mellankrigsåren som vi kommer lägga fokus på här i detta lilla program, de kanske inte var så roliga alla gånger. För man höll ju på att restaurera halva världen efter första världskriget, och andra världskriget låg och väntade bakom hörnet. Men vi har i alla fall hittat en hel del historiska skatt från dessa årtionden som vi kommer lyfta fram i detta programmet. Och idag ska vi lägga fokus på jazzen. Det finns ju standards inom den gamla tradjazzen, och så finns det standards. Här kommer Paul Whiteman med Mildred Bailey i All of Me.

All of Me, skriven av Gerald Marx och Seymour Simons en gång i tiden. Den första inspelningen på låten, den hittar vi med sångerskan Ruth Etting, men har ju sedan dess spelats in av många, många kända namn. Bing Crosby, Billie Holiday, Louis Armstrong, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan och till och med Frank Sinatra. Men här fick vi höra Mildred Bailey och Paul Whiteman i All of Me i en inspelning från 1932. Vi går tillbaka några år i tiden och landar på 1927 i kalendern den här gången. Där finner vi Bill Brown och His Brownies, som han kallar dem för, i denna inspelning som innehåller en massa blåsinstrument. Vi har banjo, tuba, piano och till och med en tvättbräda och andra slagverk. På konvolutet på denna 78-varvare så står det For Dancing, för att dansas till, och de skojar inte. Här kommer Hot Lips.

Bill Brown and his brownies i Hot Lips. Vi går vidare till en kille som egentligen inte borde stått på scen och framfört musik, men det gjorde han trots allt. Han föddes i Kanada 1900 och var en keyboardist och kompositör. Han kallades för Tiny men hette Hartzell Parham och växte väl upp i Kansas City. Han var framförallt en arrangör och talangscout för Paramount Records, men hans musikanter, ja, de hjälpte honom också upp på scenen och där fick han stå och leda bandet vid ett antal tillfällen. Vi hörde nyss Tvättbräda och den här låten som vi ska spela med Tiny Parham och hans musikanter heter också Washboard Wiggles.

Tiny Parham och hans musikanter i Washboard Wiggles. Men nu lägger vi tvättbrädan åt sidan. Vi går vidare till Syd Valentines och hans patenterade läderbebisar. Och det kanske är det mest opolitiskt korrekta bandnamnet att översätta till svenska. På originalspråket så heter de Syd Valentine's Patent Leather Kids. Men det blir som sagt väldigt konstigt om man översätter det. Rock and Gravel heter den här gamla stompen vi ska få höra. En romp till att börja med. En upptempo-instrumental sådan. Det kommer att vara en del experter på piano, banjo och trumpet. I alla fall enligt det här gamla konvolutet som jag sitter med på 78 varv. Syd Valentine's Patent Leather Kids med Rock and Gravel.

Sid Valentines patenterade läderbarn. Ja, det låter fortfarande lika konstigt, men låten, det var Rock and Gravel. Det var högt tempo, det var instrumentalt och det var bra spelat, precis som utlovat. Så än så länge har det inte blivit några felaktigheter. Vi går vidare härnäst till Harvey Brooks Quality 4, och det är faktiskt döpt efter ett café i Los Angeles. Men det här bandet var ett av flera band som skapades av pianisten Harvey Brooks. Och Paul Howard kommer vi här höra också i den här gruppen med en instrumental version av den klassiska amerikanska mordballaden Frankie and Johnny. Det här är nästan en melodi som har slagit något sorts rekord, för den har blivit inspelad mer än 256 gånger av olika artister. Det är alltså en sån här klassisk trad-melodi. Alltså Frankie and Johnny med Harvey Brooks Quality 4.

Ja, där fick vi Harvey Brooks Quality Four med Frankie & Johnny. I den här versionen så var han ju instrumental. Det finns andra versioner där man alltså besjunger denna mordballad. Vi rör oss vidare till nästa band upp till rakning. Och där hittar vi Dixieland Jug Blowers. Vi har ju tidigare spelat några låtar med tvättbräda. Så varför inte plocka fram en flaska också? Det här är en traditionell jugband lineup med flaska, banjo, gitarr och fiol. Med lite blåsverk och ett piano också. Det var faktiskt en kombination av två olika grupper som flaskblåsespelaren Earl MacDonald och fiolspelaren Clifford Hayes satt ihop till en konstellation. Men här kommer dessa Dixieland Jug Blowers med Boodle Am Shake.

Dixieland Jug Blowers med Boodle M Shake fick vi alltså där. Vi rör oss till Richmond i Indiana härnäst i följande låt där vi hittar Tommy Bradley och James Cole som spelade in den här blandningen av blues, vaudeville, hillbilly fiolspel och den så kallade Tin Pan Alley Style Jazz som den kallades för en gång i tiden. Riktigt sån här uteliggare jazz som man spelade bakom hörn och kanter. Where You Been So Long ska vi få lyssna på härnäst i det här mellankrigsårsminnesprogrammet som har ett långt namn som vi kanske förkortar ner vid något tillfälle. Timmy Bradley and James Cole.

Där fick vi Tommy Bradley, förlåt mig, och James Cole i Where You Been So Long. Vi ska gå vidare som vi brukar göra, och vi påannonserar bara för alla nytillkomna lyssnare att det är inte någon jättegammal radiokanal ni har hittat. Det här är ett inslag på Bodenmixen ni lyssnar på just nu som sysslar mycket med mellankrigsårens musik. Vi lyfter fram olika typer av genres från mellankrigsåren, och idag så har vi trillat in på tradjazzen, eller bara den gamla skolans jazz helt enkelt. Vi lyfter fram Charleston 7 härnäst i låten Toodles, en trudelutt som hamnade på 78 varvare under 20-talet. Edison Recording artisten Charleston 7 kommer vi få höra här alltså i denna nyrestaurerade platta som förhoppningsvis har tappat lite sprak längs vägen.

Ja, de utlovade ju precis vad de levererade. De hette Charleston 7 och visst var det en Charleston vi fick. Känner ni igen bitar från den här melodin så gjorde ni antagligen det med all rätt. Eftersom det här det innehöll en lite material som hämtades då man gjorde animerade serier om Bugs Bunny och Daffy Duck. Det var väl Hanna-Barbera som gjorde dem en gång i tiden. Om jag inte kommer ihåg fel. Nåväl, vi lägger tecknade historier åt sidan och fortsätter med nästa gäng. En dam hittar vi där för en gångs skull. Mammy Smith and her Jazz Hounds i låten Crazy Blue.

Crazy Blues från 1920 med Mammy Smith and Her Jazz Hounds. En trombon hörde vi ju där också, som fick knäna att bli lite svagare. Det var en stor hit det här en gång i tiden på 20-talet minsann. Vi ska däremot fortsätta med några låtar till som vi ska hinna med. Och vi fortsätter väl med en dam, nämligen Annette Henshaw med låten Ain't He Sweet. En annan

Annette Henshaw med Ain't He Sweet. En dam som hade ett antal hits under 20-talet, men hon la musiken på hyllan under tidiga 30-talet för att bli, hör och häpna, hemmafru. Ja, så det gick till på den där tiden, minsann. Det var kanske inte alltid bättre förr. Vi tar en till Annette Henshaw när vi ändå håller på. Hon kallades ju faktiskt för The Personality Girl. Hon hade tydligen en väldigt gigantisk personlighet, om man säger det så. Nästa låt vi ska hitta, den är komponerad av Edward Haymond, Robert Sauer och Frank Aiton. Och den har blivit tolkad av, ja, hundratals artister. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Billy Eckstein, Etta James, Sarah Vaughan och Frank Sinatra. Den heter Body and Soul.

Annette Henshaw i Body and Soul. Tidsmässigt ska vi inte förflytta oss särskilt långt, utan vi stannar kvar på 20-talet även i nästa melodi, där vi hittar Georgia Melodians och den där dansen som var så populär under 20-talet och spridde sig till i stort sett runt om hela jorden faktiskt. Dansen, den kom ifrån en stad, nämligen Charleston, och det handlar om just den dansen, och låten heter också Everybody's Charleston Crazy. Och det är alltså Georgia Melodians. Nu har jag inte tyvärr någon innehållsförteckning på musikanterna här, men ja, det är så där med 78 varvs konvolut att de har ju ibland tappat inte bara färg utan också många bitar papper. Så är fallet idag. Jag hoppas inte skivan är allt för förstörd. Men Everybody's Charleston Crazy alltså.

Georgia Melodians med Everybody's Charleston Crazy. Gammal, ja, tradjazz som känns igen till stilen. Vad man dock inte kände igen för tillfället, det var när Paul Whitmans orkester ställde sig upp på scenen. För han hade en benägenhet att pressa på jazzen in på främmande mark genom att blanda upp jazzen med lite klassisk musik i storbands arrangemang. Vad ska vi mer säga om den här låten förutom att det är en till 20-talare? Vi kan säga att han influerade många. Miles Davis, Gil Evans och även Wynton Marsalis var ju denna Paul Whitman en stor influens för. Här kommer denna Paul Whitman och hans orkester i Doo Wackadoo.

Och där hörde vi plåtslagandet på slutet som nästan lät som ett sånt här barntrumsätt som man kan hitta som inte har en höjd på mer än 30 cm. Men det har ju att göra med inspelningsmöjligheterna på den här tiden som, ja, de var ju inte de bästa direkt. Och mycket av materialet som vi sitter med i det här programmet har ju faktiskt restaurerats en gång i tiden från vaxrullar till 78 varvare. Där vi faktiskt har lite större möjlighet att spela materialet. Paul Whitman and his orchestra med Do Waka Do fick vi höra där. Vi ska avsluta dagens upplaga av det här lilla minnesprogrammet där vi spelar musik från mellankrigsåren. Och vi varvar genrer, så idag råkar det vara jazzens tur. Och sista låten för idag, där hittar vi Louis Armstrong and his All Stars med Strutting with Some Barbecue. Inspelad i Chicago den 9 december 1927. Varsågoda!

Det är ett sant nöje att gräva längst ner i skattkisterna och hitta så här välpreserverade gamla stenkakor. Louis Armstrong and his All-Stars med Strutting with some Barbecue och inte ett rasp så långt örat nådde. Jag hoppas vi har lika tur nästa gång då vi är tillbaka. Vi kommer fortsätta varva lite innehåll i det här inslaget och vi fokuserar oss på mellankrigsårens musik nästa gång. Jag som har suttit bakom spakarna den här timman heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors och jag hoppas vi hörs igen. Tack för mig.